mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Život
4: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
5: Dobro vam jutro.
4: Pa znate da su se pet puta sastajali ljubitelji pacova u, na Dorčulu, onom, dobar se zove.
5: Dobar da.
4: I i zaključili smo da se pacovi viđaju češće nego vi i vaši prijatelji, ali možda će svoje viđenje u budućnosti morati da prorade, jer su počeli stanari da se bune tamo negde lokalni ulazi, da će mačke da im izvedu.
5: Pa brate, pet susreta pacova za manje dva meseca, šta je ovo?
4: Sa druge strane, Dorčala tu blizu negde postoji kafić koji je sve popularniji zbog zečeva koje možete samo maziti, ne dirati nikako, dobijete pravilnik ponašanja, pelenicu, vi sednete, oni vam stave zeca u krilo i vi ga onako timarite. Popijete piće tu, platite račun i na izlasku vas pitaju koliko vas je bilo i po maženju zeca 370 dinara. I ne može da se plati

0: česticom, samo da kažem.
1: Svaki zet, maženje zeca 300. Ma mi smo fantastični. Ja mislim da su nam sve to Rusi smestili, pravo da ti kažem. Ovo, sad mi moramo da uzvratimo udarac.

0: Best of jutra.
1: E, ljudi, koliko traje ona trka i polemisanjima ko je fudbaler najveći svih vremena? Pele i Maradona otišli su u zaborav, ali zato Messi i Ronaldo već ko zna koliko godina, naših 20 godina, vode borbu. I evo epiloga, evo epskog raspleta. Uveliko traju pripremu u Buenos Airesu, gde će se Leo pred 80.000 ljudi penzionisati na čuvenom stadionu Monumental, i kažu svi otići će kao božanstvo. S druge strane okeana gorčina. Gorčina, tuga, bes i jedna sueta protiv svih. Cristiano Ronaldo na najružniji način u stvari završio sa nacionalnim timom, pošto se naljutio jer nije bio uveden u igru, sada se ne sjećam protiv koga.
2: Da, seo u avion i otišao kući.
1: Pobegao. Da, seo u svoj privatni CR7, onaj crni njegov privatni džet, i iz Kopenhagena otišao negde, kući, ne znam gde mu je sad kuća, ali znam da dok Messi odlazi kao, eto, ponosni Argentinac, Ronaldo će možda završiti kao tužni Saudijac, pošto se spekuliše da će dobiti i prihvatiti pasoš Saudijske Arabije i onda, ne znam, igrati do iznemoglosti, dok ne obori valjda taj famozni rekord od 1000 golova u karijeri.
2: Kako sad to na kraju karijere, a bila je to jedna ipak sjajna karijera, znači.
1: Pa jeste, ali svi kažu da je on nekako svojom pojavom i svojom nekom arogancijom narušavao kao tu neku hemiju u timu, i vidiš kako bez njega igra Portugal, brate, samo piči.
2: Norvežan je dva dana za red, dva puta za red. Nisam još sve rekao, znači ima još da kaže, da, samo kad dođe trenutak.
1: Ja mogu samo kažem, aj zdravo obojici, srećno smorili ste, i meni je iskreno dosta, željan sam nekih novih klinaca i nekih novih fudbalera koji će da obeleže neku sledeću epohu.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Nemoj da...

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Oxopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
2: Gomex, petak i subota, 9. i 10. oktobar. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah. Više na gomex.rs.
3: Radio.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je onaj trik sa cenama koji se završavaju na 99. Znate, ono, nije 100 dinara, nego 99,99, uspostavljen još od 1880. godine.
2: Au, lebat.
1: I traje već 140 godina.
2: Ajdi bre.
1: Tako da... Ne znam kako vi podnosite kupovinu, ali meni kad to piše .99 nekako lako.
2: Misliš da štediš?
1: Pa da, manje se potrošio.
2: Kakva prevara, 140. godišnja prevara. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da čuveni glumac Russell Crowe sa svojim bendom The Gentleman Barbers stižu Kragujevac sledeće godine na Arsenal Fest. Zasviraće Gladiator u srcu Šumadije. A možda neće valjda da pogladi travu, to znate kad se on gladio travu kad je umro. Mislim, to je taj bio, kako se zove, metafora.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Nicole Kidman obožava rejvove. Ona stavi periku i naočare za sunce, stiči se na rejv žurku po jedan ujutru posle ponoći, izgubi se u masi, džuska, bez osjećaja da je neko prepoznaje, ipak povede ponekad i nekog bliskog da bude uz nju za ne daj Bože situacije, ali se ne obraća.
2: Ne obraća se, ne. Broj 1 jutarnji show.

0: kupujete samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkuca iz srca, kao radost. I brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
9: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camp

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Jedan tata je juče podsjetio ponovo roditeljsku grupu sa tri reči koje su srušile carstvo besmislenih poklona. Učiteljicu ponovo sa rekreativnim nastave treba dočekati sa tortom. Znači, dok žena probrojeva decu tamo, čekaj, gleda dalje ko šta poneo, živu glavu, razumeš, nazad.
2: Stoji jedna majka predstavnica roditelja i drži tort, kutiju, veliku kutiju unutra torta.
1: I sad učiteljice treba da nosi kući i da vuče svoj kofer. Neke učiteljice idu čak i prevozom same.
2: Kako će
1: i
2: još tortu da
1: i tort.
2: Kad je sve to video, rekao je: aman, ljudi, više ne preterujmo, nije proslava, ja stvarno ne razumem, i tako dalje, tako dalje. Čovjek stao konačno na put tom nekom kolektivnom roditeljskom ludilu, Viber grupa i sve.
3: Ovo je glas razuma, ovo je otac razuma.

0: Kreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas. Praktična rešenja uređenja, samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana, 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom, 6999. Set 2 jastuka za spavanje, 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Ovo je Radio S.
4: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su
4: Irena i Ivan.
5: Dobro jutro svima.
6: Svako ko ide na koncert u Sava centru, a bit će ih tek pogotovo u ovom periodu godine i u decembru, treba da zna Sava centar od sad pa u buduće naplatu parkinga na svojih 950 mesta vrši isključivo karticu. Znači nema cash, samo kartice.
5: Kakav update, kakav 21. vek.
6: Fantastično su to rešili, samo ne znam kako će kad izađe 4000 ljudi iz sale Sava centra.
5: Nema veze, guranje još na jednom aparatu.
6: Još dva sata žurka ispred automata tamo, parking automata.
5: Par razgovori, neko se, dvoje su se tako smuvali ispred automata.
6: Mada sam se već bila
5: automata
6: na jednoj tako dobroj žurci, da, ispred parking automata, da.
5: Smeš se, ovom neće kartica da prođe, ovaj onda nema dovoljno sredstava, ne može ići iz parkinga, može ja piši, ja da će da bude, jedva čekat.

0: Non-stop jutra.
1: Gore mreže, zapršao internet, predsednik Crne Gore Jako Milatović bio poseti Vatikanu. Da potvrdi prijateljstvo, bilateralni sastanak, Politika, nema mi ništa s tim.
2: Ali poneo pogrešan poklon.
1: Papa Lav 14. voli i prati tenis i predsednik mu poklonio teniski reket, ručno rađen za tu priliku, sa sve simbolima državnim Crne Gore. Zašto Jako Milatović poklanja papi reket? Ima li nekog crnogorskog tenisera? Milatović u razgovoru o tenisu pomenuo i Novaka Đokovića. Počeo da pristvaja našeg Noleta na neki način, ali papa tu pitao Jako, a zar Novak Đoković nije Srbi?
2: Bolje gusle da je ponovo da se poštede ove muke.
1: I ovo je naš nacionalni instrument, izvolite papo.
2: To je
1: papo.
2: Ono što imamo, dičimo se time i kraj.
1: Tako je, i tu smo najbolji.
2: Ajmo se hitite tuđim perijem.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji

0: nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ovo je Radio S.

0: juče nismo znali, danas znamo, da imamo novu zabavu na aerodromu Nikola Tesla za najmlađe, pošto je njima i najdosadnije dok čekaju na let. U pitanju je igraonica Kozmo Beograd, nalazi se kod izlaza iz free shopa. Ja ne znam, valjda su za nas mislili free shop da ubijemo vreme, a za njih evo sad pa, ovo, da. Pošto je i meni jako dosadno na aerodromu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je čuveni brend Zara ostvarila kolaboraciju sa Johnom Galijanom i tako sad možete pazariti haljinice za $500, sandale za 240.
0: Šitnica.
1: Tačno, za 260.
0: Ma, tako i onda da, kad nam se vratiš, da, ne ti, nego kad nam se vi vratite sa vikenda, lepo kad ponedeljak, pa pričate šta ste kupile za vikend, pa...
1: Pa neće biti da... dobro, sam prošla u Zari.
0: Dobro sam prošla za 4 soma, ali evra. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je P. Didi uspeo u zatvoru da organizuje zatvorenike, svoje saborce, naravno uz pozamašne nadoknade, pa mu čiste WC, pa ga masiraju u kineskom stilu, peru veš, obezbeđuju antidepresive, spremaju čak i jela, i kada je sve to uzelo maha, kad su ga izvalili, prebacili ga u samicu.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
7: Nova kolekcija premium brendova stigla je u X

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa poklanja u Gomexu.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Tačno je trenutak da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj utorak 6. oktobar.
2: Pa Japan razvija uređaj koji omogućava da se snime snovi i da ih sutradan gledate kao filmove. I sad mnogi prevrću očima jer šta sanjamo, želimo što pre da zaboravimo, ne da pustimo na TV-u kad dođemo u kući.
1: Osim kad se sanja nešto baš lepo.
2: Ali to je retko. Obično sanjamo neke košmare čime se opterećujemo u toku dana ili čega se plašimo. Tako da taj film ne želi niko da gleda ujutru. Novi smak sveta zakazan je za 13. novembar ove godine.
1: Koliko imamo još? Metar dana?
2: Pa bukvalno, malo jače. Datum su zadali još 60. godine izvesni fizičar i matematičar u pomoću krive neke koje odlazi u beskonačnost. I naravno da se neće desiti ništa i da neće zemlja ostati bez ljudi. Koliko meteora smo do sada još izbegli, svi živi zdravi. Mislim da će nešto drugo da nas pobija, ne...
1: Pa tebe kao starog dinosaurusa može samo kometa da cepi.
2: Sa 11 meseci prohodala je Arija, ćerkica Aleksandre Prijović. Srećan trenutak zabeležena baka Prijina mama. Evo, čestitamo. Baš lepo. Ali nebitno jer ovu informaciju uskoro će zameniti informacija da je mala Arija i propevala.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.

0: i ostatku zemlje. Najviša temperatura od 22 do 28 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd istorijski je i strateški projekat koji napreduje planiranom dinamikom. Zajednički granični prelaz između Republike Srpske i Srbije trebalo bi da bude završen do decembra. Istaknuto je nakon sastanka premijera i ministara Srbije i Republike Srpske u Banja Luci. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Finske 3-1 u prvom meču polufinala baraža za svetsko prvenstvo sledeće godine. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Dobro jutro svima.
5: Svako ko ide na koncert u Sava centru, a bit će ih tek pogotovo u ovom periodu godine i u decembru, treba da zna Sava centar od sad pa u buduće naplatu parkinga na svojih 950 mesta vrši isključivo karticu. Znači nema cash, samo kartica.
4: Kakav update, kakav 21. vek, kakav modernizacija.
5: Fantastično su to rešili, samo ne znam kako će kad izađe 4000 ljudi iz sale Sava centra.
4: Nema veze.

0: guranje, guranje na jednom
1: aparatu. Dva sata žurka ispred automata tamo, parking automata.
0: Par razgovori, neko se, dvoje su se tako smuvali ispred automata.
1: Mada sam se već
0: automata.
1: Bila na jednoj tako dobroj žurci, da, ispred parking automata, da.
0: Smeš se, ovom neće kartica da prođe, ovaj onda nema dovoljno sredstava, ne može ići iz parkinga, može ja piši, ja da će da bude, jedva čekam.

0: pečuraka.
1: Koliko različitih karaktera u tim pečurkama ima?
0: Oni su dozvolili i otišli korak ispred da na grobu svako zasadi ko želi neku kulturu, neku povrtaljku koju je pokojnik gotivio. Pa ako uspe. Sreća i dobro za nas je što mi izvozimo Nemcima hranu i faktički ništa od njih, od poljoprivrednih kultura, ne uvozimo, tako da na miru možete da dinstate svoje pečurke.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Prvi spin časti Soccer Bet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak. Uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccer Bet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Oxopod Travel.

0: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
5: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova, vozila koja se kreću u smjeru ka aerodromu, bit će preusmerena na saobraćajnicu Put za muzej. Srećan put uz radu.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju nismo znali, a danas znamo, da je Zara povukla iz prodaje prugasti dečji kostim za predstojeću Noć veštica zbog kritika da podsjeća na odeću zatvornika iz koncentracionih logora. Pa pošto je Noć veštica,
2: mislim, da nije bilo toliko...
1: To je jedino za to.
2: Da.
1: Da, onda može se iskoristiti.
2: Ali već su imali takve, takve izlete. Ono, 2014. su izbacili košulju sa žutom šestokrakom. Mislim, možda bi mogli da provere porodično stablo šefa dizajnera. Vrate, stvarno, nije mi jasno. A druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je uhapšen zeleni rendžer iz moćnih rendžera, Yasutomo Ihara. Pošto je završio filmsku karijeru, ko počeo da koristi svoje penjačke veštine koje je stekao snimajući ovaj serijel, da opljačaka čak 43 kuće i stana. I stekao tako novi nadimak Spider-Man lopov.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Konstanta bila na venčanju, fotkala poklon mladencima, naravno u svom fazonu, turila je kintu Stojevrića ili možda čak i više, ne znam koliko je tu bilo naslagano, u koverti od Infostana. I napisala im: dragi mladenci, sve najlepše vam želim, izvinite, nisam stigla da kupim kovertu, izvinite što vam strepsam na početku života odbog računom iz Infostana i tako dalje. Znači, toliko ugotivan tekst je napisala da i presmešan da nas je sve oborila s nogu.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada?
7: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan.

0: od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
2: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro vam jutro.
2: E, rekli smo vam da je Picasso na dohvat ruke, nikad bliže. 69 Picassovih slika izložene su u muzeju u Temišvaru. Možete otići do 17. januara traje izložba.
1: Da.
2: Ivan bio sad za vikend.
1: Bio sam sa porodicom, nas petora otišlo, ovaj, slatka izložbica. Slatka izložbica, slada grad. Malo mi je put bio naporan, otprilike 2,5 do 3 sata vožnja, ali zanimljivo onako, kroz ona vojvođanska sela, pa onda posle kroz ovaj, kroz rumunska sela koja su potpuno ista, nemaš osjećaj uopšte da si izašao iz, iz Srbije i, ovaj, i onda Temišvar, onako sladak gradić sa lepim trgovima, puno prirode, znači možete se prošetati malo po Temišvaru. Mi smo bili, otišli smo ujutru, gledali smo da pođemo što ranije, ovaj, da bismo se vratili istog dana, a možda se prespao. Ovaj, i stvarno je super iskustvo, stvarno je super iskustvo. To su, to je 69 radova Pablo Picassa iz perioda, iz ovog muzeja u Antibu. Tu ima i grafika i, i ovaj, i crteža i keramike njegove. Eto, pa ko voli Picassa može da ode da vidi taj jedan deo njegovog stvarno ogromnog opusa i super je sve onako organizovano. Mala je izložba, nemojte sad da, da mislite da, da, da ćete vidjeti ne znam Bog zna šta.
2: A možda bolje da iskoristite sad ovo lepo vreme da odete, a ne tamo kad je noni novogodišnji advent i ono kad bolje budu gužva na granici.
1: Bolje sada i ja preporučujem možda neki radni dan, možda petak da se ode. Jer mi smo išli preko Jaše Tomića, ovaj, i mogu ti reći da je onako bila manja gužva. I puno naših, puno naših ljudi sam tamo sreo. Čak su me startovala neke žene, ovaj, da ih fotkam. Kad sam ih fotkao, ova mlađa rekla nastavit ćemo, hvala vam, nastavit ćemo da slušamo jutarnji program. Ja sam se isto zahvalio, tako da da, ovaj, puno naših ljudi je otišlo, kapiram, najviše zbog izložbe, a ima i onaj deo koji ide zbog onog tržnog centra,
2: da,
1: koji si ti već ovaj, isčekirala.
2: Šta si kupio? Da, ti nisi bio u tržnom centru, ali si kažeš kupio u muzeju neke, da te podsjećaju na tu izložbu.
1: Kupio sam neke divne šoljice, da, sa Picassovom sovicom i sa palomicom.
2: E,
1: to su oni, znaš, oni crteži iz, što se kaže, iz jednog poteza.
2: Isto ću to, tako, i ja kad budem.
1: Ima lepih, ima lepih i suvenira, eto, može vam, o, mislim, ne može, nego sigurno će vam ostati u lepom sećanju ova izložbica ako budete otišli, znači.
2: I da napomenuo, karta za muzej nije skupa.
1: Da, nije skupa, mi smo sve platili, nas petoro, pet karata, duše, bila su i deca, ne znam da li bi neki popust za decu, to je moja žena Sandra kupila, 50 evrića sve koštalo, tako da, eto, super.

0: 22 do 28 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom. Zajednički granični prelaz između Republike Srpske i Srbije trebalo bi da bude završen do decembra. Istaknuto je nakon sastanka premijera i ministara Srbije i Republike Srpske u Banja Luci. Cena prasadi u Evropskoj uniji pala je za skoro 30% zbog poremećaja na tržištu. Ipak u domaćim prodavnicama ne treba očekivati niže cene. Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije navodi da troškovi transporta energije

0: energenata i marži sprečavaju pojeftinjenje mesa kod nas. Zemljotres magnitude 7,7 pogodio je južnu obalu Paname, navodi Američki geološki zavod. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Srpski džudista Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Bakuu u kategoriji do 90 kg. Pre njega bronze su osvojili Marica Perišić i Mihajlo Simin. Slušali ste vesti. Život bolje zvuči.
1: Slušaš Irenu i Ivana. Dobro jutro svima.
2: Svako ko ide na koncert u Sava centru, a bit će ih tek pogotovo u ovom periodu godine i u decembru, treba da zna Sava centar od sad pa u buduće naplatu parkinga na svojih 950 mesta vrši isključivo karticu. Znači nema cash, samo kartica.
1: Kakav update, kakav 21. vek, kakav modernizacija.
2: Samo ne znam kako će kad izađe 4000 ljudi iz sale, Sava centra.
1: Nema veze, guranje na jednom aparatu.
2: Još dva sata žurka ispred automata tamo, parkinga automata.
1: Par razgovori, neko se, dvoje su se tako smuvali ispred automata.
2: Mada sam se već
1: bila
2: na jednoj tako dobroj žurci, da, ispred parkinga automata, da.
1: Smeš se, ovom neće kartica da prođe, ovaj onda nema dovoljno sredstava, ne može iđe iz parkinga, ma živa piši, jada će da bude, jedva čekam.

0: jutra.
1: Vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljke u pošti u Foči i pogodila radnika u levi članak. Pušku je poslao muškarac iz Goražda brzom poštom i se sad tereti za izazivanje javne opasnosti.
2: On pa zašto je stavio Diabolu u cev?
1: Ne znam. Svakako ovo je presedan ludilo, ali poruka našim dostavljačima sa našim normalnim paketima nikad ne zna šta možda da se slomi, pardon. Pažljivi sa njima.
2: E, a naročito budite pažljivi sa ovim paketima koji stižu na S iz Kine, da se slučajno nešto i ne polomi, možda i opali, ko zna šta ove sve naručuju.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom. Radija.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: A sad vodimo mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svrati.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Pokreni majstora u sebi. Samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell. 24.990. Inverter aparat za

0: 14.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
2: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova, vozila koja se kreću u smjeru ka aerodromu bit će preusmerena na saobraćajnicu Put za muzej. Srećan put uz Radio S.

0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je Megan Fox postala zaštitno lice leka za potenciju. Ja sam stvarno kapiran da je u pitanju ovaj placebo efekat, ono šećerne pilulice koje ništa ne rade, jer dovoljno da vidite Megan Fox u crvenom kombinezonu i ta kao erektilna disfunkcija protiv čega se ovaj lek bori, kao rukom odnešena.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Stefan Đurić Rasta sa totalno novim stylingom bio na koncertu Milančeta Radosavljevića, objavio fotku sa Milančetom i jednostavno napisao hvala za magičnu noć, i ova fotka možda uđe u istoriju umotnosti kao deda i unuk, otkud znam, možda bude imala neku vrednost.
0: Ej, treće koji juče nismo znali, danas znamo, da je skoro 40 kila kokaina, čuvanom kao dokaz za suđenje za drogu na Fidžiju, ukradeno iz zgrade suda. Ne zna se ni kad je ukradeno, ali najveća fora je što je najveći deo te droge zamenjen brašnom. Znači, to je trajalo i trajalo, ta krađa nije bila i jednonoćna, jednodnevna, to je više dana trebalo da se ovo sve prebaci. I sada će sudska kantina imati materijal, nešto možda i da zamesi.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ljubavi, imamo problem.
6: Koliko ozbiljan?
5: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
6: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
5: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
7: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
8: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
9: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da čujemo šta je to najnebitnije za ovaj 7. oktobar.
2: Kaže, Japanci se bore sa najezdom Smrdivuba, vlada potvrdila najezdu u 39 prefektura u zemlji od 47. One se hrane pirinčem i naglo se šire Japanom. Toliko da su okupirali Srbiju. Sad nemam pojma da li su japanski ili domaći brigame, a jezive su.
1: Ovde ne jedu pirinač, ovde napadaju čeri i ovaj paradajz koji ima da znaš.
2: Ja ne znam šta rade, ali uglavnom evo ja se izvinjavam komšiluku što na terasi vrištim. I danju i noću skupljajući veš i ja ga istresem i složim. I onda pogledam i uvek se nađe jedna unešena na parketu.
1: A znaš da sam te se setio sinoć?
2: Nemam pojma.
1: Sinoć gledam utakmicu Hrvatska-Španija i čujem iza glave. Bzz, bzz, bzz. I nisam se, nisam se ni pomerio, a ranije sam se trzao i ja. Tako da nije to ništa.
2: E, drago nam je zbog sledećeg, ali ovo je bitno samo Đaniju. Kaže, moja slađa izašla iz bolnice i sad je dobro i zdravo, čak je skuvala i punjene paprike.
1: Ne znam šta bih na ovo dodao.
2: Još jedna budalaština u svetu mode, izbačeni su halteri.

0: za ris na stopalima. Kao vi obujete, na primjer, baletanku i od nožnih prstiju preko risa obučite neke minijaturne haltere. I sad ova budalaština više nije ni za komentarisanje.
1: Pa stvarno.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.

planiranom dinamikom. Zajednički granični prelaz između Republike Srpske i Srbije trebalo bi da bude završen do decembra. Istaknuto je nakon sastanka premijera i ministara Srbije i Republike Srpske u Banja Luci. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Vlada Sjedinjenih Američkih Država uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Odluka uključuje zabranu transakcija i ograničavanje resursa za rad ove institucije. I suda poručuju da je reč o direktnom napadu na vladavinu prava i pokušaju ometanja pravde širom sveta. Crvenu zvezdu večeras od 7 očekuje duel sa radničkim u sklopu Super lige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušamo na pitanje da odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Nema Kamija, Kamija boli grlo, Sandra je slinova, a ja kašljim. Tako da, dobar Bravo. Paket, ajde vidimo šta su nam poslali. Sandra otvara koji raz.
2: Ne googlaj, odgovori. Pitanje za danas glasi: koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj? Ovo je dobro.
1: Kad si kupila zadnji put nešto ove tehnike?
2: Kupili smo toster baš skoro u Lidlu.
1: Je li se to Konđulović loži da ga montira nešto ili da tu, što li ima tu da montira?
2: Da, toster se ne montira, ali... nismo pročitali uputstva, mislila sam da sve znam i onda kad sam videla neka tri podešavanja koje mi nisu bila jasna i neko još dodatke, onda sam se vratila u kantu za đubre da uzmem uputstva.
1: A bacila si, nisi ostavila ono s garancijom, znaš, obično ostave ljudima ono s garancijom, pa to onda ne znam ništa će im to s garancijom, jer svakako kad bi se pokvarilo ili nešto iskomplikovalo posle godinu dana, ne bi zvao
2: ne bi vraćao,
1: ne bi vratio ono, uzao papire, nego bi zvao čoveka ili bi bacio tu aparaturu ako se tako brzo i pokvarilo. Realno uputstva čitam samo za lekove.
2: Wow, dobro.
1: Znaš, da ne bude ono kao, vrate, kao, sam ti lepo rekli, ja pročitaš ovo kao...
2: Nema zezan. Mislim da se muškarci više lože da mogu da sastave nešto bez uputstva.
1: Jeste.
2: Jer većina tako drugara, kad nešto iz IKEA, znaš, ono, to uglavnom možeš da sastavljaš sam, svi bace uputstvo i posle kukaju. Da, ne znam kako da se lože.
1: Na primer, ja mislim da uputstvo, ovaj... Da, uputstvo čita uvek najpametniji u porodici, tehnički najpismeniji, i taj koji će i da montira. Znači, jedan čita uputstvo, ove trojica gledaju njega.
2: Ko, pokušavaju da nađu...
1: Ne, ne pokušavaju ništa, ne, samo gledaju i on kao razmišlja nešto, ono. Moj brat dolazi i namešta nam ono, sve živo, on je taj čovek najpametniji u porodici. Tako da, ovaj, ne znam ni šta bi ja tu radio, mislim, ja ne mogu sastaviti ono iz IKEA, da ima pet ono...
2: Pa nije lako,
1: znaš, sve piše, ono,
2: nađi rupu broj A, pa stavi ovaj šaf broj B i tako dalje, mislim...
1: Dobro, znači pitanje je...
2: Koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj?
1: Da. Kako vi stojite, da li čitate uputstva? Ili ste najpametniji, ono, samo baciti posebno žao, pa posebno... Mislim, danas to možeš naći na netu ili pitaš ChatGPT-a, tako da mislim da je uputstvo i predstavljeno.
2: Mislim da nije, jer baš taj model da nađeš onako teško. Naš, okay. Nekad.
1: Znači, zavisi koji da procenat ljudi...
2: Pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj.
0: Radio.

Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: popijte na eks.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Prvi spin časti Soccer Bet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak. Uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccer Bet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kažu, ko slavi, taj časti. Edmond puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Edmond salonima i na edmond.com. Edmond, rođendan je naš, izbor je vaš.
8: Hej, Vili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
11: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova, vozila koja se kreću u smjeru ka aerodromu bit će preusmerena na saobraćajnicu Put za muzej. Srećan put uz Radio S.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Tradicionalno dobijamo neko pitanje od producenata, na njega moramo odgovoriti, ali bez googlanja, to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa nekom zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Pitanje za danas glasi, koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj? Vlada nam se javio, kaže, kod pravog Srbina uputstvo se čita da se vidi gde se pogrešilo. Normalno. Nenad J. 3 dana sam pokušavao da povežem receiver, Blu-ray i TV. Na kraju je moralo uputstvo i 10 minuta vremena. I Tika kaže, mislim da mnogo ljudi to ne čita. Svaka domaćica misli da zna kako se koristi mašina za veš, tako i muškarci. Ja to znam. 7% ljudi pročita to uputstvo na 90 strana za 3 dugme.
1: Da, važi, ne slažem se uopšte ovo za veš mašinu. Znači, da bi uključio ove moderne veš mašine što sijaju, ono, treba ti ono, treba da završiš elektrotehnički fakultet, ono, da radiš u nas jednu, 2 godine, pa onda možda uključiš veš mašinu.
3: A i ovo 90 strana mislim da niko ne čita celo uputstvo, jer prvo moraš da prođeš francuski, bugarski, nemački, rumunski, srpski, tamo tek na nekoj 70. strani i onda ono...
1: I razlika je, mislim, ne čitaš, naravno, ovaj, vi niste čitali uputstvo za... šta ste uzeli?
3: Toster.
1: Ali vam je treba postoje, ali okej, postoje ono i naš osveživači prostora, pa ne znaš kako se ono, pa neke klime, pa ono, da postoje neki ono moderni usisivači. Kapiram da ti za to ono treba neko...
3: Kad vidiš neku novu opciju na tom nekom uređaju koju do sad nisi vidio.
1: Ranije si to imao sve mehanički, znaš, uključi, isključi, sad sve sija nešto, brate, neki ekrani, brate, na usisivačima, šta će, bre, to tu? Ste normalni, bre, ljudi?
3: Dobro, to jeste. Takođe...
1: Viktor kaže, jel si to pročitalo, ne?
3: Nisam, da, 99% njih čita uputstvo, ali od toga 80% čita da vidi gde se zeznu.
1: Da, to je ta ista teorija srpska. Ovaj...
3: A možda 20% od početka. Ja sam među njima, ali nakon što sam na teži način učio da je tako bolje. Pa,
1: ali kažem, ono, svako u porodici ima jednu osobu ovaj, koja je zadužena za to, ovi ostali veze nemaju, niti čitaju i samo gledaju, tako da oni smanjuju procenat i što je najvažnije, taj koji namešta, naš, na primjer, kod nas burazir, namešta nešto i ovaj, ako nešto ne valja, kao, onda ti ne snosiš odgovornost, nego kao, brate, šta napravio, vidi, brate, ovo ne radi, šta, kako si ga namestio i tako dalje.
3: Da, kod parova žena čita uputstvo, muškarac sastavlja, namešta.
1: Da.
3: Ja bih bar rekla. Ali imate ono mesto gde čuvate to uputstvo? Imate pa, posebnu
1: po neko vreme stoji da u nekim kutu, nemam pojma. Ne, prvo, jedno, 2-3 meseca stoji ta kutija od toga.
3: Aha.
1: I onda kad provoliš da nema tu šta sada se kvari ili da se nešto menja, bacaš.
3: Ali uputstvo stoji u kutiji ili?
1: Pojmo, ne, verovatno stoji tu zajedno s garancijom i s

0: Inače, da šokusa, naravno da ne znaš. Ja imam jednu specifičnu fioku, treću, poslednju, i tu rokam sve garancije, sva uputstva, naravno nikad je nisam otvorila, nikad mi nije trebala.
1: Ja mislim da je procenat relativno mali, s obzirom kad se podeli sve, jer ne čitaju svi, rekao sam ono, jedan izabrani. Tako da, eto, ajde još par minuta da razmislimo o svemu, pa ćemo da se vratimo. Pitanje glasi:
0: koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj? Radio S.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full, svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
3: Nevena Color.
4: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada?
7: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299.
10: Igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Best of Odašiljač.
1: Ja ću jedan od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Pitanje za danas glasi: koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj? Nikola kaže 14% čita. Dragica kaže 10%, kod nas je uvijek bilo istiska i sve i provali kako radi. Petar 8% na prvi, 80% na drugu kad vidi da nešto nedostaje i samo 12% pametnih koji sastave bez uputstva. Ivana kaže 30%, a Milan se javio, kaže: što bi rekao moj kolega, posle 2 sata bezuspešnog podešavanja nekog uređaja moramo da upotrebimo RFM metodu. Read fucking manual. Kaže 10% ljudi maks čita uputstvo prepušta. Koliko ne verujete u ljude? Pa šta je sa svima nama odgovornim ženama koji se radimo po PS-u i naravno da gledamo i čitamo uputstvo? Pa ima nas valjda.
1: Pa nemam pojma, ja kažem ti, nisu uputstvo, ne mogu ni onu igračku iskinirajte da nam ste kao uljivate neki tehnički uređaj, tako da ima ko, brate, za to rođeni, ono, da je, ono, ne, ja sam tu za, da razmišljam tu, da pričam nešto dok ovaj sastavljam. Tako da, tu su šarenoliki odgovori, 0%, gledate, 32%, i bukvalno imamo od 0 do 99, ono.
3: Pa, da, mislim.
1: Ok, mislim ne, a?
3: Mislim ne, evo okay, sad čitam, baš gledam šta neki prosek, ali nema
1: prosek. Ok, ja kažem, to ne zbog mene, nego generalno zbog proseka, u principu ljudi zaista se bave tim, ima disciplinovanih i zato ću reći da 38% ljudi čita uputstvo.
3: Bravo, hvala što veruješ u nas. Mislila sam će biti manje. Ja ću reći, pa ajde 30% da ne preterujem.
1: Ok, otvoraš kojera tam?
3: Ajde.
1: Ajde, da vidimo. Evo te, malo se ložiš.
3: Wow, kada sam na olimpijskim igrama. 23% ljudi pročita uputstvo pre nego što počne da koristi uređaj. 42% ga čita paralelno sa korišćenjem, a 19% uopšte ne koristi uputstvo.
1: Jer imate u 100% uko kad se zabere.
3: Pa, bukvalno nema. Znači, 23% ljudi pročita pre nego što. A pitanje je bilo pre nego što, okej. Okay.
1: Da.
3: Ali 42%...
1: A u toku se isto, dobro, ja sam računao da je u toku.
3: I ja sam razmišljala u toku.
1: Saberi mi te dva.
3: Iskreno 65%.
1: Znači ljudi, pre i u toku 65%, što je ogromna cifra.
3: Veliki, veliki.
1: Pa dobro, mislim, normalni bre ljudi kupe nešto, bre, neće se zezati ono kao da mu stoji tu, bre, nego uzme papir.
3: Naučili iz iskustva od prošlog puta kako su se mlatili pa se vratili.
1: Daleko ja. Onako pametni ko ti, izločiš džubreta, prvo ga baci u džubre pa onda vadi.
3: Pa ne.
1: Ok, čuli ste, znači, 60 nešto, kad smo saberu ovi pre i ovi za vreme, montiranja,
3: 65% njih ljudi sam
1: čita.
3: Nije samo. Dosta.
1: Pun. Ok, hvala svima koji su dali svoj glas. Ne znam da li je neko baš pogodio u glavu teško. Ako je pogodio, evo od nas dobije ono diplomu. Ja sam pobedio
3: Google.
1: Google.
0: Radio. Radio. S.

0: Superveru od 9. do 11. oktobra. Mandarine kilogram 179,99 do 15. oktobra. Pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih 5 ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak za...
3: Dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas umereno do potpuno oblačno i toplo za ovo doba godine. Posle podne kiša se očekuje najpre u južnim i centralnim krajevima.

i ostatku zemlje. Najviša temperatura od 22 do 28 stepeni. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom. Zajednički granični prelaz između Republike Srpske i Srbije trebalo bi da bude završen do decembra, istaknuto je nakon sastanka premijera i ministara Srbije i Republike Srpske u Banja Luci. U Beogradu je danas svečano otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane i rakije, Vinska vizija otvorenog Balkana sa 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Američka vlada uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Odluka uključuje zabranu transakcija i ograničavanje resursa za rad ove institucije. Iz suda poručuju da je reč o direktnom napadu na vladavinu prava i pokušaju ometanja pravde širom sveta. 11. kolo fudbalske Superlige Srbije počinje danas duelom IMT-a i Radnika od 3. Prenos je na Arena Sportu 10. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Ako ste bolestivi ovih dana i sve ste probali i najvažnije, ako niste gadljivi, pokušajte da se izlečite uz pomoć kineskih noktiju. U Kini su nokti inače lek za razne bolesti, a najviše za upalu grla. Ne jedeš ti sad bukvalno nokte, nego se oni samelju u nekom mlinu i onda uzimaš po kašiku tog finog praha. Mislim sad koliko je fin. Ne znam, ali bi trebalo da bude to nešto bljutavo, jer svi smo mi ponekad grizli nokte, pa čak i jeli ih, tako da jedino što smo jeli je ovaj naše nokte, a ne te kineske nokte.
2: I ne piše da moraju da budu kineski nokti. Da.
1: Pa pretpostavljam da se taj melem nalazi u svačijim noktima, baš sad je nekako sezona tih upala i ovaj lek bi mogao puno da nam znači. Radio.

0: Skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free tiket Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafe, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
3: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova, vozila koja se kreću u smjeru ka aerodromu bit će preusmerena na saobraćajnicu Put za muzej. Srećan put uz Radio S.

0: odašiljač.
1: Da li je normalno uzeti ženino prezime? Ja sam mislio da ženino prezime uzimaju samo oni ono koji beže od zakona. U Republici Srpskoj ove godine 40 njih uzelo ženino prezime. Ja ne verujem ono, da su baš svi neki krimosi koji beže od Murije. Kako se zove muškarac na društvenim mrežama kad uzme ženino prezime? Naprimjer, Darko Nikolić se oženi za Mariju Jovanović. Da li on samo zameni postane Darko Jovanović ili na Facebooku, Instagramu bude Darko Jovanović ex Nikolić? To je pitanje. Kažu, bila neka Milanka Milosavljević i ona se udala za nekog Boru Milosavljevića i rekla matičaru da uzima muževljevo i ostavlja svoje i sad je Milanka Milosavljević Milosavljević. A zbog čudne situacije koju je napravila, svi je zovu Milanka Milanka.
2: Matija kaže, znam jedan slučaj gde je muškarac uzeo ženino prezime da se to prezime ne bi ugasilo jer je supruga bila poslednji potomak. Ovo je slatko.
1: 90% žena misli da je ovo divno i 100% muškaraca za ovog lika misli da je ono papčina teška. Radio.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
6: Nova kolekcija premium brand.

0: Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Beograd drži evropski rekord lažnih milionera koji ne mogu da izmire ni osnovne račune.
2: Kupaju najjača kola, jedu u najskupljim restoranima, dok im istovremeno stiže najviše tužbi po glavi stanovnika u Evropi, jer nisu platili infostan. Najviše izvršitelja ima u elitnim delovima Beograda.
1: Neverovatno stvarno da ljudi toliko žele da žive život koji ne mogu da žive, makar ono par dana. Zato imaš ljude koji iznajmljuju Rolexe za jednu noć da se pokažu. Ali imaš i devojke koji iznajmljuju šta kod devojaka, ono
2: pa skupe torbice, garderobu.
1: To stvarno ne kapiram, nosiš nešto da bi odao utisak nekom, a to nije tvoje. Sutra mora se probudiš bez tog Rolexa. Ono. Ima dobar grafit u Jerkoviću, od prilike piše nosim brendirano, a gladan sam. Tomu dođe to. Evo i dalje ne verujem da je Beograd rekorder po broju tih lažnih milionera koji se lože, a ne mogu da se ispruže toliko. Užas. Radio S.

0: će samo ti. Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas umereno do potpuno oblačno i toplo za ovo doba godine. Posle podne kiša širom Srbije. Sutra osetno hladnije u svim

0: kišom, ponegde i sa pljuskom. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Ministarstvo je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom. Zajednički granični prelaz između Republike Srpske i Srbije trebalo bi da bude završen do decembra, istaknuto je nakon sastanka premijera i ministara Srbije i Srpske u Banja Luci. U Beogradu je danas svečano otvoren peti međunarodni sajam vina, hrane i rakije, vinska vizija otvorenog Balkana sa 550 izlagača iz više od 30 zemalja. U narednih 7 dana gorivo će koštati isto kao i prethodne nedelje. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evro dizela 236. Donald Trump i Vladimir Putin postigli su dogovor o hitnoj isporuci preko 300.000 tona ruskog dizela američkom i svetskom tržištu. Iako su na snazi sankcije na rusku naftu, sporazum predviđa nove velike isporuke već tokom novembra, što bi moglo značajno da utiče na stabilnost tržišta. Slušali ste vesti.

0: Sortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Edmond puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Edmond salonima i na edmond.com. Edmond, rođendan je naš, izbor je vaš.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu biće preusmerena na saobraćajnicu put za muzej. Srećan put uz Radio S.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: U Superveru do 25. oktobra, mastod mangulice, kilogram, 749,99. Suva pančeta, Vulović, kilogram, 1369,99. Organski mladi kajmak, naša zlatka, 300 grama, 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas umereno do potpuno oblačno i toplo za ovo doba godine, posle podne kiša širom Srbije. Sutra osetno hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i sa pljuskom. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Ministarstvo je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne nedelje. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Donald Trump i Vladimir Putin postigli su dogovor o hitnoj isporuci preko 300.000 tona ruskog dizela američkom i svetskom tržištu. Iako su na snazi sankcije na rusku naftu, sporazum predviđa nove velike isporuke već tokom novembra, što bi moglo značajno da utiče na stabilnost tržišta. Crvenu zvezdu večeras od 7 očekuje duel sa Radničkim u sklopu Superlige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: Mlađo, sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Jes se zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
5: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
2: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu biće preusmerena na saobraćajnicu Put za muzej. Srećan put uz Radio S.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas umereno do potpuno oblačno i toplo za ovo doba godine, posle podne kiša širom Srbije. Sutra osetno hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i sa pljuskom. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji

će biti održani 25. oktobra. Ministarstvo je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku, sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom. Zajednički granični prelaz između Republike Srpske i Srbije trebalo bi da bude završen do decembra, istaknuto je nakon sastanka premijera i ministara Srbije i Srpske u Banja Luci. U Beogradu je danas svečano otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija otvorenog Balkana sa 550 izlagača iz više od 30 zemalja. U narednih 7 dana gorivo će koštati isto kao i prethodne nedelje. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Donald Trump i Vladimir Putin postigli su dogovor o hitnoj isporuci preko 300.000 tona ruskog dizela američkom i svetskom tržištu. Iako su na snazi sankcije na rusku naftu, sporazum predviđa nove velike isporuke već tokom novembra, što bi moglo značajno da utiče na stabilnost tržišta. Slušali ste vesti.

0: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gomex, petak i subota, 9. i 10. oktobar. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah. Više na gomex.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu biće preusmerena na saobraćajnicu put za muzej. Srećan put uz Radio S.

0: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Ljubavi, imamo problem.
9: Koliko ozbiljan?
8: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
9: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
8: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
10: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
11: U Superveru od 9. do 11. oktobra. Mandarine kilogram 179,99. Do 15. oktobra. Pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih pet ukusa britanskog Tyrell's chipsa 399,99. Neodoljive ponude

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
4: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas umereno do potpuno oblačno i toplo za ovo doba godine, posle podne kiša širom Srbije. Sutra osetno hladnije u svim predelima. Tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i sa pljuskom. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Ministarstvo je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne nedelje. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Donald Trump i Vladimir Putin postigli su dogovor o hitnoj isporuci preko 300.000 tona ruskog dizela američkom i svetskom tržištu. Iako su na snazi sankcije na rusku naftu, sporazum predviđa nove velike isporuke već tokom novembra, što bi moglo značajno da utiče na stabilnost tržišta. Crvenu zvezdu večeras od 7 očekuje duel sa Radničkim u sklopu Superlige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova, vozila koja se kreću u smjeru ka aerodromu bit će preusmerena na saobraćajnicu Put za muzej. Srećan put uz Radio S.

Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
3: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
4: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Boris.
1: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mene.
2: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.

birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili Fashion fashionandfriends.com.
2: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja

0: zdravlju i hormonskom balansu.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
5: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Radio.

0: znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak. Uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
3: Izvoli komšar.
2: Hvala.
4: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
5: Zato što ima sve što poželim.
6: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno u radite još jednu važnu stvar. U Medigroup dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine

0: italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: U Superveru do 25. oktobra, maslo od mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
2: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Grand Aroma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farma.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora.
9: Posedel 24.990. Inverter aparat za varanje. Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: pravi a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: kažeš oktopod.rs.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Jedan glas.
4: Jer danas sam vas videla.
3: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
4: Ali su bledi njeni obrazi.
3: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
4: Gore,
3: vidimo se.

0: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.

Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji.

0: promociji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale. Jedan glas.
1: Jer danas sam vas videla.
0: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
1: Ali su gledi njeni obrazi.
0: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
1: A takve su joj gore, najgore.
0: Vidimo se.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam Luna, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav je noć, sam ne darim.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?